0: אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סיטרוסי. בתומשי.
1: It's late at night. I'm still